Rose bara. Jag var en utländsk representant. Jag säljer uppblåsbar kärlekstant. Jag har i påse, ja, du kommer få se hur.

upplåsbara. Barbara. Hon bara gjord av härlig mysig plast. Hon kan vara hustig i er hast. Och aldrig tjata och aldrig gnata. Hon. Undrar.

kära, det syns jag var rart. Och så fick jag så slan och tänkte som så, ska älgen och harslicken doning och dra på, så liten har sära, det

och stoppade de två och Kivo pekte. Savino, vildsvin. De hade gravt upp jorda omkring. Och lianer och rödda var bitt över och gnagt på. De snegsa gårde. Tia gick. Ja, vi tar en liten stopp.

Har du en båd som just har sprängt läck, eller har du ett skaft med en kämpespräck? Hvis du har en fallfärdig udedass, så kan någon vatta sagen och få det på plats.

får det vara slut. Du sa, jag ska vara hemma ikväll, lägga mig tidigt och sova. Ring inte mer är du snäll, och det måste jag lova. Men ingenting kunde hindra mig, jag måste ut ikväll. På stan jag drev tills jag såg dig, med en grabb i en bil av senaste modell. Bilens lakten glänste, kromen blixtrade snos. När jag stod där stum och tänkte, hur

0: Det var Tom Nordblomst med en liten gulnatt lapp ifrån 1966.
1: Ja, vi gir oss ikke med 1966 vi. Vi skal høre på Marianne Kock heter denne artisten her. Nonstans, noen gang, eller som den heter på engelsk, Somewhere My Love. Fra 1966 altså.

0: Det var Østen Varnebring med melodien Glöm ej bort. Det finns rosor ifrån 1967.
1: Ja, altså så koselig som det å få roser.
0: Ja.
1: Ja. Men nå skal vi høre på Sven Ingvarsvi med Under ditt parasoll, og den også ifra 1967.

0: Emma Hedins hørte vi her med Der vattnet møter stranden.
1: Ja, den var veldig fin.
0: Ja, du synes det?
1: Veldig fin.
0: Ja, ja, det kan du se, Jon Einar.
1: Og da skal vi høre på en artist som heter Emil Ford. Melodien heter Still.
0: Det også en sånn god gammel en.
1: Ja, det det, ja.
0: Ja, da, det det, vet du.

För en oherrans massa år sedan berättade jag en historia om ett sånt här så kallat Dear John Letter. Och det gick ut på att jag låg inkallad. Och en dag kom det ett brev från min flickvän som

0: Ja, det var Bellamy Brothers det med I Need More of You.
1: Ja, Lise.
0: Ja.
1: Du har varit flink I tysk I kväll.
0: Och I og med att jag har varit så inmari flink på tysken
1: ja.
0: Så syns jag du ska få lov att pröva det på tysk också.
1: Nu ska jag pröva på
0: ja.
1: Tysk.
0: Ja.
1: Och nu är det en grupp som heter Pussycat.
0: Mm.
1: På tysk är det någon som kanske lyssnar nu.
0: Ja, ja, det är faktiskt det ja.
1: Vi ska nämligen höra en sång på tysk, alltså en tysk version av melodin Smile.
0: Och vad heter den på tysk då?
1: Här står det Ein altes Lied.
0: Ja, det var klart att förstå det du sa om ikke annet.
1: Jag hoppar det.
0: Ja.
1: Men jag ska inte uttala hela texten, men det ska Pussycat få lov att göra.
0: Ja.